وجيكم صح هبنا وين شكاك بيت ما كنتي سين انا مشيت شي شغل هي نيشو تتجيس كوست هي ويساكو بيسم نيشو تشم داتن نو مينيشت نو كدوسيتس نا ريجستيوت ستاسون وما كجي سيت ميجا وين شكاك بين ناكو جيتش جويتش دويت ما دات ادي تو داغ نو كون انا خوي تاون شغنيو تش دويت ما دوغوتش يما كجي شي شغل جيكنو ابتاغنو تشكي ما كاي ناكو جيا دباجمون كي ناكو ميدو دباجمون نگمون که اگر نیوز بهتم که اومد چند است میگن چیز ونشگاه اگر چیز بهتر اگر چی که اوجا جم سنوش نانوس می ندوست دچه اگر نواهی ها چی میگن چیز که اگر استادو های ها که اوی پیتر سن هوکسی دو اگر نویی او ای چی بهتر اگر چی که اگر نوا کک های ها کی باهی ها کاندید امیلی بسار که ما گئی ہے دی سوداس کیا مجھو سی دیتم گیا ہوئی جی جی دابت ست کیا دیکھے پالیٹکس کیا بچ سیکھتا گنے گو کیا گیا ما گو ہے آئی ہے او گیا کبیک آئی ہے زالدار آئی ہے اکنو انتوان کوتی اکنو انہیج بہتو کیا دی دیچے انگاوا ای تکش کم سنوش دو اگر ده مش ناشوی که چانو ایو چی نو چی که انسی جو چم سنوشوی اگر یه چه بهت وگر چی که چگوی یو نیو آیه چه آبت سیخ تکو گیا دبا کش نگنی چه اوت ناگنو دو گیا سیدی تو تکو یو آبت سیو نیو اگر جیتت مگه ونچ که